to our ma Martin and a four Obama and a point of four. Eti brebi o si town naka asofo akasee wo ho edifo akasee wo ho akasa to twehwe om na ko kom ho eko bi akabi asofo la bijima se ehin fa na la bijima tie na me nkoda ne fie ehin fa na asofo sami wo montrem na me nkoda ne fie asofo joseph ese du min time fa na wo na me nkoda fie asofo awuni yin wo na me nkoda fie reverend victor kusi boate yin wo te na me nkoda fie debi wa misa wa misa asofo bi ase wa misa odifo bi ase wo si na ohwehwe zakios na zakios so hwehwe no ohwehwe odibo yeni otri ni ni hwehwe odibo yeni no odibo yeni so hwehwe no tie enya yen atene ne fo no nya mu amose motene no enya mu ntina yesu christo ba ade amwanwan se samson ma me ne papa nim sa ade no yeni frinyame hwe ade bi wo ho a obi ya e frinyame wan hwe ne ya betime nya asem wan hwe ya betime nya mo me wan hwe ya wa mompa yentia wa ade ne frinyankopom.